ye na ye ti o nyankopon asem radi tumfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na yase ye bompa ye se bra wo nsem obe ye radi fa wo honhom ne wa ho odin taakyire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro radi tronsa efa kan ye ti efo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasa fa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem ti eno na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ni no fi wi ase na fi wo pie heaven na se hell na se wa mo abra be ye a ehifa ena obekwa kotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen yewrade Yesu Kristo bai. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se usu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omo nkosa abia na obi hone so kwa ho kire mu oyare na fi ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fom wiase nti kire se wo wo hell there be it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu ba en wan chrechre sa se obi na mane bia wa komunti chese wote hell. Debi. Ebre bia na Yesu bo nipa koko efa hell ho. Na eyese yenso yeye asofo ebe bo nipa koko efa hell ho. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionu num chemu edianai insia. Matthew 25 verse 46. Na yenu befri hwa kwa daa ahujiremu. Ini patrene nube kwa daa mkwamu. Osake biu efa hee hon. Ewa Matthew chapter 13, 41 and 42. Matthew sempeti dumi ensa chemu edianai bakon eni edianai mienono. Oso nipa ba no besuma na bofo na akobuabua suntidu atoa ne wona wodi nsemoni nyina omo mudi nsemoni nyina ya ne ya adwen sɛ nkɔla nkwa ne di nsemoni akɛsefo esikafo nipa mu odi bia nipa mu wodini bibi biara wo ye nipa te ɔse asade ɔye de enye ɛyɛ nsemoni Se enipe ntumi anye ohwea nyankopon owo soro no osoche enipe biara obeyie obema ho aketua osi nipa omudi nsemoni nyina obeboabo wo nyina no afri na henie mu na odi won akogu ojafuno no mu eho na osu eni sitwere ebeba na trenefo no be hren se owia wo eja ahenie mu de wo wason no anu tie ono na oboye na ode aso tuetua ho so onim se binum fo ma so ntie nyame asem omutie mpo agisa na sesem na omoye dey omutie krofo omutum nya kokuo duro ejina wo mo members enim wa sori anase kue wo mo mkase hell bie ni ho uwi anasa eye busu sem papa enye hella na ye heaven Tisi obi di bika hon sebe biwa e fredi mfimfimia enusi eye ho shisem papa. Enipe pisi nun omu jidiye, nun omu omu yure nyina shem. Tisi basi obi ebi e babu muse chene se ye heavy ni hela. Enam se we di edwiane boni ya miyente wumpo di manu enyani de. Nun obi tem se ako yesu obi ebi ene ninuwa dru jem honuwa huso. Se sofu di odu di ya okana ye nukre. Osele chiba suwa ye day enye ye. Ye ka kire wo se tie nyamsem papa no akobebi papa me tie nyamsem a any bible mu

0: kwae onya metumfo ye shira upase na wode adumo yen enye ye mpapa ye enye ye ngumasua na ye sika e waduma kwa saka sifu pio mu dini sika ne ahode ne bibia omukọ yende da sutia sin shira nkan odin wo yesu din mo bompa ye se ne de awode aman man ye shira da mo bia wo yesu din mo na ye bompa ye amen
1: amen
0: adofu no mem se yakasa fa ni pabone fo omu wo ho asem ache ene epese ka ni papa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a odese ni bie ni ho a obetumi ahura ahuri atra utwe mutaya obako eye Enoch Elijah enkwa ni huri tra owu yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe

ana so bi bia etwa wo ho ahia se yade a wo yo bia wo di no krampa now your christo ni mapampa ani de wo ka kire ya ne se ma nya atwem emfra odonum ma nya atwem ye emfra odonum munchiri bone po po po bone na mmata papa ehu mmata papa ho nchemudu momfa onuado eno do mo ho yie etiyanti ase se woni onua ete ho yi hunu mano ye hu ya wa wonamu tibia wonamu na enene ne hunu mano mane na tenka enye watenka nemum enye ma bia obeye e di akyere no e ma na dwenem ye kesene na ohu ne ho ano abrabo no mu a dabi dabi dabi man na ohu adi kwamone so nkyere wo yonko e ba ne sa obetimi kura nam so ama na pomudene ato ape ani nti hweye ebe ne sai obi wo honom a ewiasefo no kai se obi ote nchen na obi etwe security wisie kumo mi sai wisie na ekọ de ote nchen no so no he sai wisie no so eno so ekọ hawo no so so bi sa ne tie bra wo ne obi tie na wo ne suba mpaedi na wo tete no e ha no no sa te bi a te sam na wo de oni akro no ekomu nti obi ekoto sigreti adaka baako no de wotwe ni mi ni wonwie no na de otene nchan no waku no awie ni sa nti bibi ye biara obeda na die su ben bia obeda na die ni ye bia obeda na die be ma obi a oben wo anani pafofro akwate tie mu ebetimi kura mananya yare ene niema bia emfra no sa suban no enye sai sasa wo yo sa kai se obi a wo ye sa ne ma weti anono na wo ku no ne sa na wo sei no ne sa eto da bi kura mpa obi wo honom a wono wonnum sigreti ni bi o eso san se wo mo e ben no e bia ni kunu bia na na yiri bi de bia se odi esi dem ho ana efie ho ni a watwe atwe atwe a enti che se di ono te ne baabi a wonnum die no amene benya yade e kra bible say mo fa nu yado eno do mo ho mo ho eyie mo ni kan eni di mo ho mo ho ni petro go medi kan itie ye baako ho nchichemu adionu emienu petro go medi kan ti baako nchemu adionu mienu monte mo kra ho no kretie mu enko onuada enkontompo enimumu aho nya odo a nya twem ye emfremu na emu ye odo a ye nokredo ase moni mo monte mo ho na monkura mo ho eyie na monfa nuado a enkontompo nimu no do mo ho enchemu miensa se se wona we free aba se wona wan free aba e promu nemum wo free ne a em promu ene se wonem nyankopon asem a te ase no so na awo mo foforo ge yedru so e se ye de ye ye adwumaden ye nam odoso ye adwumaden eye eti edumienu roman fogma ni nchimwe baako no se wo tena se eye adwuma pa adwuma den aye di bibia sese wo ya se tren mu na watimi abɔ wo bra pa te se wasori anopa bia wo so hu se wo bibia wo kwakoyo a edi sika bi ana bibi bebrɛ wo aboa wo na watimi ahwɛ wo ho ni wabusua na mum enye kwadwofoɔ na mum fa nsi ye.

kan iti miensa na mensu anuanom men tumuni mu ankasa se honhom fo nemo msa honnam fo se kristo mu nkokwa no fo enam de mema amonom ye na nya aduane efise mu ntumi nye na se sie ampo mu ntimi efise mu daso ye honnam fo ne bra ahoyia ni aprepreye wo mumui munya honnam fo na mon nante nipa mu ana na so bisi me die mi ko paul afa ana sa me die mi wa paul afa na munya honnam fo ana na paul ni hwan paul ni hwan wo ya somfo a monnam won so agye die na wo mu pia wo die urade dia ma no me die mi duai apolo gugu sunsu na onyankopon no ma ni nyiniye enti enye die odua ene enye die gugu sunsu na yebibi nemu onyankopon a oma ni nyine na na di odua ne die gugu sunsu ye baako na wo mu bia benye na katua se di ono na jumate na ye nyankopon adwuma ye boafo mu ye nyankopon fo nyankopon dan nyankopon adom a ode adom me no so ena me name to fapem se odansifo nyansafo na obi to so na obia a oto so no enhwe se de oto so fa na fapem foforo de obi antumi nto nka de ehye odada enne Yesu Kristo no ho na so so obi tiska okọ jete abohene enuya esre eburudua eto fapem Yesu a obi adwuma beda de na eda no beyi ne de efiso gem na beda de na sede obi adwuma tie no ogya no beso ahwe so obi adwuma wato asisi o gyina obenya katua so obi adwuma ehye a obehwira de ono ade obegyino nkwa nenso ete sede onam ogyem munnim sɛ mu ye nyankopɔn asɔdan ne nyankopɔn honhom ate mu so obi sɛ nyankopɔn asɔdan a sɛye eno nyankopɔn bɛsɛe no ebise nyankopɔn asɔdan hote na enim a obia nada ne ho so obia susa oyo nyansafo mumu ewiase a mane nyɛ kwase a no ayɛ nyansafo na wiase nyansa ɛyɛ nkwase asɛm nyankopɔn anim efisɛ wɔtwerɛ sɛ ɔkyere nyansafo wɔn ani tie mu na bio ewurade nim nyansafo nsusuyɛ sɛ yɛ nsusuyɛ hunu

no stie di no nine. Na Mose die okachre ne se frobre rade nchen woni Aaron Nadab ni Abihu ni Israel penimfo mu odioson na mo mesori wa chirichiri na Mose nkuntwimpini urade na on die wontwimpini na oman no ne no mfroma na Mose babe kan urade nsem ni nyina ni atemusem ni nyina achre oman no na oman mu ni nyina de ne kro Jesus se nsem urade aka nyina ye beye na Mose chire urade nsem ni nyina na otua himesia forebo chia bepo na se ni adum dumie ni se Israel musu akuo dumie no ano te na osuma Israel fo nmu mrante na odia nantwi ni kobo ohia fo de ni asumdwia fo de ma urade na Mose di moja no fa gugu nyawam na moja no fa nso ohwie gu aforebo chia no so na ofa pamuma no na okenken gu oman no asum e no se de urade aka ni nyina ye beye ni betie na Mose fa moja no peten oman no so na se hwa pamu a urade no mo apamu wonsem nyina so no moja enie e na Mose ni Aaron ni Dabni Abihu ni Israel mpenimfo mu odioson fro koye wo hunu Israel nyankopon no na ne nase te sa ade a wode hoabo a emuti aye na ne nahana ha te so surpa na wan trene nsanka Israel fo mu atitire no wo hwe nyankopon wo didi wo nme na urade ka kire Mose se frobra me nchia bepo no so betena ha na mema waboa pono ne mra ne ahyede a matwere na wakyerekyere wo na Mose sorry oyi na bofra Joshua na Mose froko nyankopon bepo no so na okakyere mpanifo no se mo de mo ntena ha ntwen yen kosi se ye besan ba mo nchen na hwe Aaron ne e ne mo ne wo so bi wa asem bi dia mo mane mra wo nchen na Mose froko bepo no so na murunkun bekata bepo no so na Awurade animonyam betena si na bepo so na murunkun ne kata so nensia na de to so nson no ofri murunkun no mu frɛ Mose na ohwe Awurade animonyam no a na te se ogya a ehye ade a bepo no atifin wo Israelfo no anim na Mose ko murunkun no mu na ofro ko bepo no so na Mose di